ojú òpó yẹn sì wà ní ṣíṣílẹ̀ o. ẹ̀yin tẹ bá ṣe fẹ́ láǹfààní láti pè wọlé 081-261-35740 081